Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Manuel González Álvarez. Faleceu no Eixán, Astureses, Bo Borás, os 57 anos. Descanse en paz. O seu irmán, José Luis González Álvarez. Tía, Felisa Álvarez Mato, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción, que terá lugar mañá domingo, día 23 de agosto, ás 7 da tarde, desde o Tanatorio Vera Cruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de San Xulián de Astureses, Bo Borás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Astureses, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Teresa Pérez González, natural de Aesfarrapa, Uirixo, faleceu en Ponferrada, os 57 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Félix Panadeiros Quintela, fillos Alba e Carlos Panadeiros Pérez, filla política Elena Ruiz Balbuena, nai política Pura Quintela Fernández, irmáns políticos Eva Panadeiros Quintela e Antonio González Rodríguez, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 23 de agosto, ás 11 da mañá, desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 9:30 da mañá de mañá domingo. O primeiro desde San Facundo, pasando polo Carballiño, cruce 4 camiños, Veiga, A Pedriña, Bugalleira, Dadín, As Laxas, Irixe e Baxín. O segundo autocar con saída tamén ás 9:30 da mañá desde Marnotes, pasando polo cruce de Orosa, Menaz, Barrocal, Igrexa de San Cosme e O Tellado, ambos ata o velorio do campo Uirixo e con regreso á terminación dos actos fúnebres. A señora doña Lina Arias García, viúva de Paulino Fuentes García, faleceu aos 88 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Jaime Fuentes Arias, neta Cristina Fuentes Vázquez e demais familia, róganlles unha oración e o acompañamento da finada que terá lugar hoxe sábado, día 22 de agosto, ás 7 da tarde, desde o Tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde terá lugar o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña Florinda Gómez Nóbua, viúva de Amador Ogando Lorenzo, falecida o día 23 de agosto de 2025, no Regueiro, Bo Borás, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Rosa e Manuel Ogando Gómez,
fillos políticos Eladio González Prieto e Lourdes Rivas Fortes, irmáns políticos Avelina, Fe, Dosinda, Asunción y

0: Natural de Dadín o Iricio, que faleceu no Carballiño, aos 92 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte no Templo da Veracruz e posterior inhumación no cimiterio da parroquia de Santa María de Arcos o Carballiño, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Do 29 o 31 de agosto son as festas do barrio de San Ramón, no Carballiño. Sábado 29, festa da xuventude coa disco móvil Chocolate. Domingo 30, pasarrúa se verbena cos DJs A3060 e o dúo Sensación. Luns 31, pasarrúas, festa da espuma, a actuación de The Crown. Segundo campeonato de comer sandía, festa e verbena cos DJs A3060 e o dúo Calu. Participa, colabora para manter viva a última festa do barrio do Carballiño. As festas do San Ramón, esperámoste.
1: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
0: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
2: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
1: Do 22 o 24 de agosto, 55 Festa da Empanada en Mesego, o Carballiño. O sábado 22, desde as 9 da noitiña, degustación de empanadas variadas e verbena co dúo A2. O domingo 23, pasarrúas a cargo da charanga xuntanza, a unha procesión e misa cantada. Pola noite, festa e verbena coa orquestra Alianza. E o luns 24, a unha misa solemne. Pola tarde, festa infantil e desde as 11 da noite, verbena en Mesego coa orquestra Casablanca.
0: Do venres 21 o domingo 23 de agosto chega á Praza Maior do Carballiño a Feira do Stock do Carballiño, centro comercial aberto, para que poidas disfrutar das túas tendas de sempre. Agora con descontos de escándalo en centos e centos de artigos e o sorteo de 150 euros en vales de compra. Recorda, do venres 21 o domingo 23 de agosto, Feira do Stock do Carballiño, centro comercial aberto.

0: Muy boa tarde, amigos, amigas, ointes. Escoitábamos, fai un momentiño, escoitabades esa invitación, ese recordatorio que nos facían desde o Centro Comercial Aberto do Carballiño, que están celebrando a súa feira do stock na Praza Mayor do Carballiño. E, por certo, como tivemos ocasión de comprobar, pois fai apenas media hora, bueno, xa con máis de media hora, extraordinario ambiente, ¿eh? Ambientazo, concurridísima. Muy concurrida esa feira do esto, que desde as 11 da mañá está aberta na Praza Mayor do Carballiño agora ata as 2 da tarde. Logo continuará pola tarde desde as 5 en adiante. En esta fin de semana de agosto, con festas por aquí e por acolá, como logo repasaremos, e con tempo cambiante, con tempo variable de momento para hoxe, con sol, aínda que sobre todo a partir da tarde xa irán asomando por aí tamén algunhas nubes, e logo máis cuberto ceo xa para mañá domingo, cando teremos chubascos, posibles chubascos no transcurso da xornada, para mañá domingo, tanto pola mañá como pola tarde. Chubascos polo día e precipitacións mesmo máis extendidas, mesmo máis intensas, chuvias que polo tanto irán a máis cara a noite. Benvida sexa a chuvia que tanto precisamos nestes momentos, tras unha época de seca tan prolongada como a que levamos este verán. Así que chuvias para mañá domingo, temperaturas, pues eu diría que totalmente veraniegas, propias, ben propias deste período do ano. Para esta tarde de sábado, con máximas alrededor dos 30 graus, incluso logo algo calurosas, en algunhas localidades do Ribeiro chegarán hasta os 32 ou 33 graos. Algo máis baixas en descenso para mañá domingo, cando xa non pasaremos dos 26 graos na maioría das nosas localidades.
1: Para entreter, para informar, Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E decíamos que concurridísima esa feira do esto, esta mañana Praza Mayor do Carballiño. Pois deste acontecemento comercial, tamén podemos decir que lúdico festivo, con actividades, con sorteos. Comezamos o noso repaso pola axenda da fin de semana. Esta que se corresponde con este 22 sábado e 23 domingo deste agosto, no que xa estamos entrando na súa recta final. Pois veña, comezamos polas compras logo. Polas gangas. Que nos encontramos na Praza Mayor do Carballiño. Noelia Mares, a xerente do CCA Carballiñés, do Centro Comercial Aberto do Carballiño.
2: É unha campaña que coñece e que espera, sobre todo esta edición de verán, que sempre parece que o tempo como que acompaña máis e invita máis a sair á rúa, pois é todo máis visible, por suposto. Como a sempre, que son desde 2010 facendo feira do stock, de moitísimos anos hasta parte, dúas por ano, o sea que creo que os veciños xa coñecen a dinámica da feira, son os nosos comercios, os comercios de todos os días da nosa vila, pois que nesta ocasión saen á rúa, a Praza Mayor, pois para liquidar ese stock e sobre todo para por ofertas excepcionais que a veces non atopas na propia tenda, pois nesta ocasión a feira de stock, pois sabedes que chegamos hasta descontos dun 70, dun 80%. Cuidado, teño que decir, en artigos de tempada, sabes, ás veces tamén hai algún resto da tempada de inverno, pero que saen co stock de artigos de tempada, ¿no? En na maioría do que o volumen dos artigos. Así que é o momento ideal para visitar os teus comercios de sempre e encontrar os chollos que sempre buscamos como clientes, ¿no?
3: Bueno, o tempo acompaña, estamos en agosto. Podría ser esta de agosto unha das mellores feiras do stock.
2: Sí, a ver, bueno, teño que decir que as que facemos sempre pois en febreiro ou marzo, a verdade, polo que nos transmiten os comerciantes que participan, sabedes que hai nomes de establecementos, comercios que levan todas as edicións participando, non? Bueno, teño que decir que sempre preguntamos, que por suposto faise unha enquisa con eles, que tal en marzo, que tal agora. Teño que decir que a de marzo ou febreiro, que ás veces sabes que estamos aí, finais de febreiro, primeiras de marzo, casi se igualou desde hai tempo a o fluxo de xente que no verá. O cal, pois é un prazer que aumentara tanto esa feira. Así que é certo que a única diferencia, eu creo, de marzo a agosto, é que en agosto vemos moita xente máis pois turista, ou xente que nos visita, ou pois veciños que están fora de Carballiño, en emigración, por así decilo, non, que volven a casa nesta data de agosto. Entonces eles sí que son os que máis disfrutan a feira de agosto, porque, bueno, como que regresan a casa e participan desta feira. Pero a nivel movimento, teño que decir que por lo que me transmiten, casi se iguala. O sea, que é genial que, a pesar de que en agosto temos moita máis afluencia de xente, máis turista, máis eso, máis o que decía, veciños que os están lonxe do Carballiño por motivos de traballo ou personales, teño que decir que bueno, económicamente móvese tamén moi ben a de marzo. Pero bueno, a de agosto como que é excepcional. Sempre foi a feira con que realmente se empezou a asociación. Cando só se facía unha feira, facíase así, finais de agosto ou primeira de setembre, dependendo de como nos coincidise. Entón creo que é máis o cariño, o coñecemento de que existe esta feira en verán, non? Que se achega moito máis a xente, e como ben digo, sí que tamén se achega ese público que temos de visita ou de vacacións aquí, non?
3: É que cantos comercios, cantos establecementos van a participar, e que tipo de mercadorías vamos a poder mercar?
2: Bueno, pues nesta ocasión participan 15 establecementos, vamos a ver, non me quero esquecer, pero imos ter moda de home, moda de muller, moda xoven, moda deportiva, zapaterías, moda infantil, xogueterías, complementos, moda íntima, así que, bueno, creo que creo que é unha representación bastante ampla de o que é o comercio local, non? O comercio que temos aquí no Carballiño, temos un poquinho de todo. Moitos compañeiros non van a poder acudir á praza porque a veces, pois, bueno, complícase o ser un só que atende o seu negocio bueno, pois prefiren facer, o sea, tamén convido desde aquí a que, aparte de visitar a Feira do Estoc, hai moitísimos establecementos que igualmente van ter tamén as súas portas abertas con descontos especiais, máis especiais si cabe esta fin de semana. Entón, aparte de pasear pola Feira do Estoc, que estará citada na Praza Maior, pois tamén convido a que den unha volta polo povo, vexan tamén o resto de establecementos, que aproveiten tamén as ofertas que teñen outros compañeiros, como non, pois tamén disfrutar da nosa hostelería local que sabemos que crece no verán, é increíble a afluencia que ten, e tomarse algo pois no centro do Carballiño pois tamén é espectacular ver toda esa xente que se achega hasta nosa vila, non?
3: E xa para rematar, xa dixemos que será o venres, sábado e domingo, esta nova edición da Feira do Estón na Plaza Maior do Carballiño. Os horarios, Noelia?
2: Pois, como sabedes, o venres inauguramos pola tarde, abrirá as portas ás 5 da tarde a Feira do Estoc, hasta as 9 da noite, e xa o que é sábado e domingo temos horario de mañá e de tarde. Pola mañá estará aberto de 11 a 2 da tarde e de 5 a 9 da noite, tanto sábado como domingo. O sea, creo que é bastante amplio o horario como para que, bueno, eu allá teríamos tantísima xente que haxa que pesechar máis tarde, sempre digo, non? Que os establecementos van a estar aí encantados de atender a todo o público. Pero bueno, é un fin de semana diferente, é un fin de semana que aunque a quen lle guste ir de compras, pois é unha maneira diferente de mercar, ¿no? E aínda por encima, pois é un lugar onde realmente vas a topar auténticos xollos, ¿no? Gangas, porque é unha liquidación, por eso é un stock, ¿no? Bueno, creo que visitar esto, pesar de que efectivamente vas a hacer unha compra, vas tal, pois tamén creo que ao final o que te levas, como sempre digo, cando te chegas a un pequeno comercio, a un comercio de proximidade, é unha experiencia. E eu sei que está eso de tan de moda, de no marketing tal, de non, de vender experiencias e tal, vou non decir claramente, pois bueno, pois gustaríame que todos disfrutaran da experiencia, pois de visitar a Feira do Estoc.
0: Pois estás a tempo de facelo, tes tempo ainda de abondo daqui a mañá domingo pola noite. Agora apenas media hora, sí, hasta as 2 da tarde, pero logo xa de novo desde as 5 da tarde en adiante volve a abrir a Feira do Estoc do Carballiño, Centro Comercial Aberto na Praza Mayor, igual que mañá domingo, tanto en horario de mañá como de tarde. Decíamos que concurridísima está esa Feira do Estoc, extraordinariamente animada. Nesta mañá de sábado puidémolo ver, puidémolo comprobar, seguramente así de ánima, de concurrida vai continuar tamén no transcurso da fin de semana. Un dos acontecementos, neste caso, acontecemento de compras, acontecemento comercial que temos no Carballiño, comarca adiante, pois temos numerosos acontecementos ben destacados a maiores das festas nos nosos povos, nas nosas parroquias. Repasamos rápidamente nos próximos minutos pois toda esta axenda de actividades e acontecementos para esta fin de semana sen sairnos aquí das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Para que imos irnos máis lonxe se nos encontramos, pois de todo e se non escoitade nos próximos minutos. Pois mira, a primeira invitación que vos achegamos, unha vez que fixamos unhas compras na Praza Mayor do Carballiño, na Feira do Estoc, pois a primeira invitación que vos achegamos é para o Festival Espírito Ribeiro, para que vos acheguedes o Campo do Cabalo en Laias, no Concello de Cenlle, onde tamén desde esta mañá e ata a noitiña de mañá domingo celébrase este festival que combina pois a degustación dos viños da denominación de orixe Ribeiro co picoteo, coa gastronomía, coa artesanía, cos produtos de proximidade tanto a nivel de exposición como de venda, coa cultura, co patrimonio, coa música, con varios concertos programados para esta fin de semana, varias actuacións musicais en directo neste bonito e coqueto Campo do Cabalo en Laias, en Cenlle. Ademais, a Fundación Artesanía de Galicia apoia esta actividade, este Festival Espírito Ribeiro, con 2 obradoiros gratuitos para iniciar o público nas técnicas da serigrafía sobre textil durante toda a fin de semana, que se suman tamén á venda directa que están ofrecendo xa desde esta mañá, artesás, adheridos ao selo Artesanía de Galicia e Artesanía Alimentaria, así como produtos agroalimentarios amparados por distintos distintivos de calidade diferenciada co apoio da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Todo isto é o Festival Espírito Ribeiro que está organizando o Concello de Cenlle, que comezou esta mañá e continúa ata a noitiña de mañá domingo no Campo do Cabalo en Laias. E máis acontecementos no ámbito musical. San Amaro programou para mañá domingo o Concello de San Amaro, neste caso subvencionado polo programa Xacobeo da Xunta de Galicia, un concerto homenaxe á música galega. Trátase do concerto que ofrecerán, decíamos que no marco do programa O Teu Xacobeo, Antonio Barros e Yalma. Homenaxe a música galega, a memoria musical galega. Será mañá domingo, día 23, a partir das 9 da noitiña en adiante, xa veremos, se con permiso da chuvia, se con permiso do tempo, na praza da Igrexia de San Amaro. En Maside estamos xa na conta atrás, na programación previa para as súas festas do San Vitorio, que terán os seus días centrais, os seus días grandes, xoves e venres da semana que ven. Ata chegar a eses dous días grandes do San Vitorio Masidao, temos esta previa con distintas actividades a diario para hoxe sábado, cine na rúa a partir das 10 da noite na Praza Mayor coa proxección da película Sony 3. Para mañá domingo, Padre no hai máis que uno. Tamén, bueno, a última parte, a última entrega de Padre no hai máis que uno, que xa a quinta, a última. Tamén na Praza Mayor, tamén para as 10 da noite, neste caso de mañá domingo. E desde as 9 desta tardiña estará en marcha a 55 Festa da Empanada, que comeza hoxe en Mesego, nesta localidade do Concello do Carballiño, aquí a Beiriña do Carballiño, no campo da festa de Mesego, e terá continuidade ata o próximo luns, madrugada, xa do martes da semana que ven, cando despedirá a última verbena Orquestra Casablanca. Para hoxe, desde as 9 da noite, xa poderás degustar a variedade de empanadas que vos presenta e as que vos invita a Comisión de Festas de Mesego. Variedade de empanadas nesta Festa da Empanada para esta noite verbena co dúo A2, e para mañá domingo o programa comezará xa pola mañá coa Alborada, con Pasarrúas, coa banda de música Xuntanza. A unha da tarde será misa cantada, a procesión, e desde as 11 da noite, desde a tardiña, máis variedade de empanadas, e desde as 11 da noite, a verbena para mañá domingo en Mesego coa Orquestra Alianza. E para esta noite de sábado, festa, convite gastronómico tamén en Pena Corneira, en Leiro, onde celebran esta fin de semana as festas do San Bartolomeu. Para hoxe sábado, para esta noite, con empanada e porco o espeto, con postre, con bebida e licores, por 20 euros, escote pericote. Unha festividade de San Bartolomeu que tamén viste de festa esta fin de semana a parroquia de Eiras, en San Amaro, tamén a de Parada de la Biote no Irixo, onde, neste caso, os festexos van prolongarse, así de festeiros son en Parada de la Biote, ata o martes da semana que ven, 4 días de festa e 4 noites de verbena para hoxe. Iníciase esta festa de Parada de la Biote cunha cena de irmandade de confraternidade veciñal, coa amenización, esa cea popular a cargo do dúo Cristina e Lucía e o DJ Esmil. Para mañá domingo, a Alborada será en Parada de la Biote a cargo da banda de gaitas do Irixo, e pola noite verbena co grupo Óbice e o DJ Esmil. Fin de semana que tamén, sen sairnos do Irixo, é de festa na parroquia de San Cosme de Cusanca. Tamén festexan a San Bartolomeu, e tamén o San Antón, e a Virxe do Carme, e a Virxe do Rosario, e o patrón, que é San Cosme. Para hoxe sábado, tiveron xa esta mañá alborada co grupo de gaitas do Irixo, ás 10 da noite, no Tellado, na Carballeira do Tellado, cea popular para toda a veciñanza, con empanada, pulpo, churrasco misto, postre, viño, refrescos, creo que non me olvido de nada, ¿eh? Ah, sí, dos criollos. Tamén o postre, o viño, refrescos, o café e os licores. Para mañá domingo a unha terán misa solemne cantada pola coral de votos de Lalín E a arsí da tarde, festa infantil pola noite, desde as 10 verbena, co grupo Punto Cero, todo isto en San Cosme de Cusanca, no Irixo tamén. Esta fin de semana, mañá, domingo e o próximo luns, é de festa na parroquia de Astureses, en Boborás. E, por suposto, tamén no lugar da Freixa, en Boborás, onde se celebrará a tradicional Romaría de San Bartolomeu da Freixa. Este próximo luns, pasado mañá, no día propio da festividade de San Bartolomeu. En o novo cine de Leiro temos tres películas para estes días, con estes títulos, con estes horarios. En sesión matinal, bueno, a de hoxe, a proxección de hoxe logo xa pasou, quedanos a de mañá domingo ás 12 do mediodía, cine de animación, sesión matinal, a esa hora do mediodía ás 12, con La Patrulla Canina, la Dino Película. Ademais, o novo cine de Leiro proxecta outras dúas películas, sábado e domingo. Los últimos días de María Antonieta, así que cine histórico, hoxe sábado, mañá domingo, en pases ás 4 e ás 6 da tarde, tamén os dous días, en pases diarios ás 8 da tarde, Spiderman.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada. De Bo Peixe. Margarita Taboada xunto a Praza de Abastos do Carballiño.
5: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
6: Empieza fuerte. Empieza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas. Mais móvil, 50 xigas por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
7: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
8: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
9: Carpinteiros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-31-28. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
10: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.

0: non sei, estaba eu agora mesmo cavilando, escoitando ao gran Carlos Núñez coas súas gaitas. Non sei se neste concerto que escoitamos, non sei se estaría por ali aquí o noso amigo Jacobo. Moi boa tarde, Jacobo. Estabas ali, non?
1: Sí, sí que estaba. 2004 no Parque de Castrelos de Vigo. Tamén estaba Diego, que é o meu compañero.
0: Tamén estaba Diego.
1: Sobrina, que está por aquí tamén.
0: Xa sodes veteranos, eh? Sí. Xa sodes os veteranos da banda de gaitas de CEA. Mira, hai un grupo que chamamos Veteranos, que son de Sonanche, sonamos, sí. de Verán, os famosos veteranos de Verán. Bueno, pois Jacobo e Diego aquí son os veteranos dentro da histórica banda de gaitas do concello de CEA. Bueno, impresionante, recordarás, non? Un concerto que queda grabado para toda a vida, eh?
1: Para a eternidade. Con Carlos fixemos mogollón de concertos, moitos, pero claro, este ten a diferencia de que quedou editado, o vemos na casa todas horas, incluso por YouTube ou como ou escoitando no coche. Tremendo.
0: Estaban, en un CD doble, verdade?
1: Correcto, DVD. DVD. Sí, sí. E aparte estaban os Chieftains tamén, un grupo que hoxe en día xa non existe porque xa faleceron varios componentes. Sí, sí. Sí.
0: Bueno, pois desto fai xa choveu... Fai 22 anos, decías, non? Desde... Isto era 2004. Bueno, nivelazo tiña a banda de gaitas do concello de CEA, Jacobo, Diego, porque para chamarvos Carlos Núñez, fai xa 22 anos...
2: Sí, a verdade que sí.
0: Había nivel.
2: Sí.
0: Cantas ligas, aquelo da... Como era aquelo da Liga de Bandas de Gaitas? Cantas ligas?
1: Nos ganamos 6 ligas galegas. A última, precisamente, foi no último ano da Banda de Gaitas de CEA, que foi no 2008. Ajá. Pois retirámonos ganando a Liga Galega. E 6 campeonatos nacionales. A este viñan bandas de toda a geografía nacional. Viñan de Asturias, de centros galegos de Cataluña, de Madrid, etc. 6-6. Non coincidiron nos mesmos anos, pero 6-6 ganamos.
0: Bueno, eso xa era a Champions, sí, non? Era a Champions das bandas de gaitas, eh? Que vos tempos.
1: Que vos tempos, sí. Pero bueno, oye, non éramos rapaces novos, pero foron pasando os anos, chegaron outras épocas da vida pois máis complexas a nivel, sobre todo, disponibilidade de tempo, e decidimos prácticamente parar en seco no 2008.
0: Fostedes dos pioneiros a nivel da nosa comarca prácticamente, non? No mundo, entre o mundo das bandas de gaitas.
1: Varias bandas empezamos máis ou menos no mesmo ano, creo que Carballiño, Irixo, probablemente co formato noso tamén.
0: Boborás tamén.
1: Boborás tamén,
0: correcto. A súa banda de gaitas.
1: Que pasa? Que nos, por suerte, conseguimos xuntar unha generación de rapaces con moitas ganas de facer cousas, sí. non sei que pasaban outros concellos. Casi todos estábamos desperdigados por Galicia, porque estábamos daquela, bueno, ao principio non, pero poucos anos estudiando por todo Galicia todos, e éramos moi ambiciosos. E o que parecían cousas dificilísimas de conseguir, e teño moitos exemplos, acabaronse conseguindo prácticamente todas, cousas impensables. Pero claro, a nosa inocencia ligada á edad que tiñamos ao principio, sobre todo, facía que as visemos como factibles. E ao final,
0: recordo que xa daquela tamén estaba na radio,
1: tamén. Sí,
0: eu tamén son veterano desto, pois de dicir algo así como a banda de gaitas do concello de CEA xa ten o campeonato, xa ten o título en propiedade para toda a vida,
1: Sí, sí, correcto.
0: Porque ganábase, creo que eran 3 anos seguidos ou 5 alternos.
1: Correcto. Dabanche o trofeo en propiedade. De outra maneira, tiñas que devolvelo de cara ao ano seguinte pa banda vencedora. Nós temos o trofeo en propiedade, sí. Correcto.
0: Donde está, donde luce, Diego? Donde luce o trofeo?
2: Pois alá no local donde ensayamos, ali en CEA.
0: Ajá.
2: Están ali expostos.
0: Porque volvemos ter activada, bueno, desde fai agora ainda relativamente pouco tempo, xa volve estar activada a banda de gaitas do concello de CEA, Jacobo.
1: Estuvemos parados do 2008-09, máis ou menos, hasta 2022-23. Nese momento reactivamos a asociación que tiñamos detrás da banda de gaitas, que non estaba desaparecida, simplemente actualizamos. E o ano seguinte, no 24, se non recordo mal, o que reactivamos foi a actividade musical. O primeiro ano dedicámoslo solamente a reorganizarnos administrativamente. Coa actividade musical, co reinicio da actividade musical, que foi no cole de CEA, fundamentalmente, ajá, captando rapaces novos, pois arrancaron con nós, pois, por exemplo, Aldara e Aroa, que están hoxe aquí, entre moitos, que ao final temos 20 rapaces xa tocando, xa pasaron dos aniños, na banda infantil de C, a día de hoxe.
0: Aroa, que tal, como estás?
3: Hola, bien.
0: Aldara, que tal, como estamos?
3: Bien.
0: Bueno, aquí os veteranos, vos as novas xeneracións, claro, sendo conscientes de que estades nunha banda que fixo historia, que foi historia entre as bandas de música de Galicia, bueno, de música de gaita, ¿no? Entre as bandas de gaita de Galicia. Que vos parece?
3: Pois foi algo emocionante. Gústanos bastante.
0: Pero hai que estar aí unhas cantas horas, non? Cada semana hai que ter disciplina, sí. Cantas horas.
4: Pois solemos ensaiar os sábados, pois das 7 ou as 9, dependendo de que actividades teñamos pa, por exemplo, actuacións ou eso.
0: Os sábados?
4: Sí.
0: Solo un día a semana, Aroa?
3: Pois sí, pero tamén a veces podemos ensaiar na casa para mellorar unhas cancións.
0: Ah, bueno. Eso dicía eu, non? Porque isto exixe unha disciplina, exixe constancia, ¿verdad, Jacobo?
1: Sí, realmente tamén os xoves, Aldara e Aroa asistían ás clases de iniciación no Colegio de CEA, que é unha actividade extraescolar que se desenrola de 4 menos cuarto a 5 menos cuarto da tarde todos os xoves. Aldara e Aroa, precisamente este ano, xa deixarán de asistir porque xa teñen un nivel máis alto. Estamos buscando precisamente alumnos novos para fortalecer eso. Si, esta actividade da gaita, como calquer instrumento, entendo, eu só sei tocar a gaita,
0: sí,
1: requiere moitísima práctica para facelo ben.
0: Ajá.
1: É verdad.
0: E gaita e percusión, non? Percusión, sí, que tamén é tan importante nunha banda de gaitas. Aroa, ti que tocas a gaita ou percusión?
3: Eu toco a gaita.
0: A gaita. Aldara tamén, non?
4: Eu tamén.
0: Pois temos aquí dúas gaiteiras, temos dous gaiteiros e buscamos máis futuros gaiteiros e máis futuras gaiteiras. Para iso estades aquí, eh?
1: Sí. O plan que temos para este ano é duplicar o formato de clases de gaita, de percusión. Hasta ahora solamente o facíamos, como decía, como actividade extraescolar no cole, xoves pola tarde, vámonos a seguir facendo, pero a maiores, os sábados, as 18:30, as 18:30 da tarde, durante unha hora, tamén se van facer clases de iniciación, para que? Pois para os rapaces que non vayan ao cole de CEA, que queiran integrarse na nosa escola, e para xente de calquera outra edad que se queira anotar tamén. Estamos xa abertos a todo tipo de idades. E de haber a gaita, e haber a percusión, pandereta, tambor, timbal, bombo.
0: Hai que matricularse, Diego, entón?
2: Sí, eu diría que se matriculasen, porque lle vai lle gustar.
0: Engancha.
2: Sí, a verdade é que engancha. O que nos pasou a todos. Anotámonos por
0: probar.
2: Por probar, e ao final...
0: Bueno, pois entendo que hai un prazo de matrícula, que hai que pagar a matrícula, non? Que tamén é importante financiar, cubrir os vosos gastos, claro.
1: Correcto. O prazo realmente finaliza a última semana de setembro, xa que as clases empezan na primeira de outubro. Había para facelo o noso correo electrónico, bandadegaitasdecea@gmail.com. E nada, animamos a xente a que se sume, xa digo, de todas as edades, non temos límite de edad.
0: Estamos falando, bueno, pois de un proxecto interxeneracional, non? Porque aquí xuntámonos os veteranos cos novos gaiteiros, cas novas gaiteiras, non?
1: Correcto, hasta o punto de que a partir de xa vamos ter dúas bandas de gaitas na escola. Unha vai ser a banda de gaitas infantil, que fará determinadas actuacións, e outra será a banda de gaitas interxeneracional, precisamente, de CEA, que na que nos misturamos os veteranos cos rapaces que vayan un poquinho máis avanzados.
0: Un destes últimos concertos que fixestes foi en Oseira, que sí, non?
1: Sí.
0: No Mosteiro de Santa María Real de Oseira, precisamente co gran Carlos Núñez.
1: Correcto.
0: Que vos volveu chamar, eh?
1: Correcto. O noso primeiro objetivo cando reactivamos a asociación era volver a tocar con Carlos Núñez, cual tocamos cerca de 50 veces, aparte da de Vigo, de Castrelos, moitas outras. E eso logramos o ano pasado xa. Foi a primeira actuación seria que fixamos desde que reactivamos o tema, e eso solo fomos o ano pasado varios dos veteranos, pero queríamos que se incorporasen cantos máis nenos, mellor xa para este ano, e así o fixamos. Este ano, aparte de Aldara e Aroa, se non recordo mal, foron outros seis compañeiros, con gaitas, con percusións. A verdade que saliu xereal. Creo que eles tiveron a gran sorte de, pois nada, levan tocando medio ano, realmente, de verdade, e puderon xa tocar con Carlos Núñez. A nos costou uns 5 ou 6 anos. Empezamos no 88-89, tocamos con un
5: Pois velaí unha das entrevistas desta semana, que xa día sábado imos deixando atrás, con Jacobo, a quen escoitábamos, con Diego, con Aroa, con Aldara, da banda de gaitas da reactivada e recuperada banda de gaitas do Concello de Cea. Pois aquí ates. Así de ben sonaban fai anos naquel concerto en Castrelos con Carlos Núñez e con este entrelazado que así se chama peza.

0: para entreter, para informar. Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
2: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
1: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
1: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moivecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moivecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
4: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
1: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: Recordaos que tanto para esta tarde de sábado como para mañá domingo en horario de mañá e de tarde temos no Carballiño na Praza Mayor a edición de verán da Feira do Stock do Carballiño, Centro Comercial Aberto. Recordo vos que desde esta mañá, tamén ata a noitiña de mañá domingo, estáse celebrando o Festival Espírito Ribeiro no Campo do Cabalo, en Laias. E tamén que mañá domingo temos acontecemento musical no Concello de San Amaro. Desde as 9 da noitiña, na Praza da Igrexa de San Amaro, xa veremos se o tempo permite, que temos para mañá previsión de chuvia, o concerto de Antonio Barros e Yalma dentro do programa O Teu Xacobeo, homenaxe á memoria musical galega. En Maside temos cine ao aire libre, cine na rúa na Praza Mayor, ás 10 da noite de hoxe sábado coa película Sony 3, para mañá domingo Padre no hai más que uno, quinta parte, No mesmo lugar na Praza Mayor, no mesmo horario ás 10 da noite dentro da programación previa das festas de San Vitorio de Maside. Desde as 9 desta tardiña de sábado xa teremos aberta a festa da empanada en Mesego. Xa teremos en marcha esa proposta de degustación de variedade de empanadas. E música con verbenas, con orquestras, desde hoxe sábado ata o domingo. E despois do domingo, luns tamén. Ata o próximo luns en Mesego, nesta 55 festa da empanada. En San Bartolomeu, en Corneira, temos tamén festa, e temos tamén convite gastronómico, cea popular para esta noite de sábado, con empanada e porco o espeto, postres, bebida, licores, por 20 euros. Festas de San Bartolomeu, nas nosas parroquias, unhas cantas, na de Eiras, en San Amaro, na de Parada de la Biote, e San Cosme de Cusanca, ambas as dúas, no Irixo, na de Astureses, en Boborás, e tamén no concello de Boborás, a festa Romaría de San Bartolomeu da Freixa. En o novo Cine de Leiro, tres películas para estes días: cine de animación, cine infantil, coa película La Patrulla Canina, la dinopelícula, ás 12 do mediodía, sesión matinal, mañá domingo. Dúas películas para esta fin de semana, en sesión de tarde, en sesións de tarde, ás 4 e ás 6 da tarde, cine histórico con esta película Los últimos días de María Antonieta. Finalmente, en sesión tamén sábado e domingo, Spiderman, a película que está triunfando e arrasando agora mesmo en taquilla. As últimas aventuras do famoso héroe. Pois todo isto para esta fin de semana, con tempo cambiante, con tempo variable de momento para esta tarde, aínda con sol. Tamén certo é que irán asomando por aí algunhas nubes, e logo xa máis cuberto ceo presentarase mañá domingo, cando ademais temos previsión de posibles chubascos no transcurso da xornada, e chuvias que irán a máis, parece que serán xa máis extendidas, máis xeralizadas, cara a noite do domingo, madrugada do luns. En canto ás temperaturas, pois típicas de verán, para esta tarde de sábado, máximas entre os 30 graos do Carballiño e comarca e os 32 graos no Ribeiro, en descenso para mañá domingo, cando xa non pasaremos dos 26 graos na maioría das nosas localidades. E como sempre os sábados, aquí en COPE o Carballiño, nun momentiño e coa emisión das notas necrolóxicas, completaremos, en canto a contidos informativos, a nosa programación local. Así que, señoras, señores ointes, moitas grazas por a atención prestada, saúdos e moi boa fin de semana.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Manuel González Álvarez faleceu no Eixán, Astureses, Boborás, os 57 anos. Descanse en paz. O seu irmán, José Luis González Álvarez. Tía, Felisa Álvarez Mato. Primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá domingo, día 23 de agosto, ás 7 da tarde, desde o Tanatorio Vera Cruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Astureses, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, sábado, a partir das 6 da tarde, no Tanatorio Vera Cruz do Parque Empresarial do Carballiño. A señora doña María Teresa Pérez González, natural de Aesfarrapa, Uirixo, faleceu en Ponferrada, os 57 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Félix Panadeiros Quintela, fillos Alba e Carlos Panadeiros Pérez,

parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cimiterio parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 9:30 da mañá de mañá domingo. O primeiro desde San Facundo, pasando polo Carballiño, cruce 4 camiños, Veiga, A Pedriña, Bugalleira, Dadín, As Laxas, Irixe e Baxín. O segundo autocar con saída tamén ás 9:30 da mañá desde Marnotes, pasando polo cruce de Orosa, Menaz, Barrocal, Igrexa de San Cosme e O Tellado, ambos ata o velorio do campo Uirixo e con regreso á terminación dos actos fúnebres. A señora doña Lina Arias García, viúva de Paulino Fuentes García, faleceu aos 88 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Jaime Fuentes Arias, neta Cristina Fuentes Vázquez e demais familia, róganlles unha oración e o acompañamento da finada que terá lugar hoxe sábado, día 22 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde terá lugar o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora, doña Florinda Gómez Nóbua, viúva de Amador Ogando Lorenzo, falecida o día 23 de agosto de 2025, no regueiro Boborás, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Rosa e Manuel Ogando Gómez, fillos políticos Eladio González Prieto e Lourdes Rivas Fortes, irmáns políticos Abelina, Fe, Dosinda, Asunción e Miguel. Netos, netos políticos, bisnetos, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe, sábado, día 22 de agosto, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Emma Corral Álvarez, natural de Dadín, Uirixo, que faleceu no Carballiño aos 92 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no templo da Veracruz e posterior inhumación no cimiterio da parroquia de Santa María de Arcos, o Carballiño, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. O señor don Manuel González Álvarez faleceu no Eixán, Astureses, Boborás, os 57 anos. Descanse en paz. O seu irmán, José Luis González Álvarez, tía Felisa Álvarez Mato, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 23 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Veracruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a igrexa parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación.